0: Највеќи хитови данашнице сваког дана. Арена Радио.
1: Мислиш ќе ми да најебем?
2: А што ти мислиш? Си живиот.